0: Pam oedd 55 munud nesaf? Bydd eich meirin ymroddgar, Andy Vittel, yn eich tywys ar High Speed International Record Raid.
1: I'm sure you'll grow to love it as I am.
0: Sbaen, Twrci, Sweden, Gwlad Pwyl, Ffrainc, De America a sawl porfa amlffonig arall.